الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما نجي تعمل سماي كاتب كتير سن برام دي واخ بسم الله دي سنت سن برام تي جولي دي سلمل سي مصطفى صلى الله عليه وسلم اك نيوم اك صحابام غيناو لولو ما نجي نوي وا داراي ديمبلنتي القران القصائد نيو اسلام تاموي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تاي نك نو ام مبكتي ديل فات اك يين نين كوي ديفه اك يين التينه بو جوت ني نييو سي لين سي ندنكاني سيرين توباي. تاي نك داني نييو اك يين سي بن ديكاني بو خامن ني موي تامل سي بسم الله الرحمن الرحيم فاعلموا اني نعيت كل من تحلق بي أن يعطي امرأة صداقة سائلة على 100 درهم في حق الزوج الغني أو على 150 في حق غير الغني، فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العددين، فكل من جاوز فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما سعى. وأما الأزهار فلا يمسك المرأة عن زوجها لعدم تمام صداقها أو يشترط عليه فدة فقط، وللزوج أن يعطيها خير فدة من عروض كدابة أو ماشية أو رقيق، ولكن لا يقومه الزوج ولا الأزهار، بل إنما يقومه الأجانب العضلاء، وليس للزوج أن يتزوج امرأة أخرى ولو رابعة إلى بعد دفعه الصداق الذي قبله. والسلام. كون دين كان بابو لجي نيو تاي دين كان بي نك موم لاني بغا نيو تاي ني وقتاني كو اك يين إن شاء الله. waxtal nak ni la na rafet bi inshallah da lañ leen waxal ndenkani yi fiñ ko mëna fekk téer yi nga xamné buñ fa démé da lañ ko fekk ak wuté yi nga xamé né amna ca ca xeyna nañ ko bindé ak it inshallah buñ paré da nañ wax timit firi ndenkani bi buñ ko firé ba nopit fassiyen ñu ñëw ci ñaat témer yoyu sëriñ bi wax nuñ ko bëna xeyma ba jamono ji ba xam ñaata la ñaat témer yoyu sëriñ tuba digal won ñu jéma xam ñaata la ak fañ sukkandiko ci xeyma bu loolu wéso sëriñ fallu radiyallahu anhu momitam ñetti jooni yëm diglu won da nañ jéma xeyma momitam lum tollok jamono ji ci xaaliss bi ñu yoré waye dañ leer timit momitam ne seyeb lahat momitam dafa ñewon rek wax denkaane bi firiko waye digli wuton ñaat témer yi nga xamne mo toll nak ñaat témer jamonom lool timit dañ ko leral kon waxtaan wi nono la na teude ci denkaane bi nga xamne serigne touba moko def kon waxtaan wi lool la dañ fi denkani bi leral yenn baat yi buñu noppé nak ñu ñëw ci xeyma ñaar témer yoyu lu mu tollol témer ak juroom fukk yoyu lu mu tollol bu lolu jallé ñu ñëw dara ñëw timit ci texte bi yenn wuti yi ci am ci niñ ko ci binin wi inshallah kon dal lolu moy doon waxtaan wi ñetti juñu señ fallo waxone dañ xeyma ba waxne num tollol ci jamono ji ñaaté wéri ci imlaano xone ñu léral né Seyd Lahar mom daron jang lettre bi rek firiko waye waxut ñaaté méri jamonom kon inshallah waxtaan non la nara teuddé ci li ñuy waxtaan ci denkaani bi denkaani bi nga xamné moy fa'alamu anni nahaytu kullu man ta'allaqa bi imra'atan sadaqan sa'idan 'ala 100 dirhamin fiñ ko mëna fekk barina ba ci ñëk dañ ko fekk ci hikma bi nga xamné
ci la sëñ moom la sëñ Abdoulaye dajale woon xikama boobu nga xam ne moom la sëñ Abdoulaye dajale woon dañ fay fekk ndenkaane bii muy ndenkaane bu leer mën nañ dañ ko fekk ca paas dañ ko fekk ci ndenkaane boobu ci téere boobu te mooy xikama bi sëñ Abdoulaye dajale woon dañ ko fekk ca paas 34 dinañ ko fekk dinañ ko fekk tamit ci majmuha bi nga xamee ne mooy diwaanul majmuati al mustamilati ala ajubati wa wasaya cheikh al qadimi wa fatawi alayhi ridwanillah te jamhiyatu atbahi cheikh al qadim mool ko nga xam ne ci page 328 danañ ko fa fekk am na beneen majmuhu beneen bu ñu tuddee al majmuhatu sukhra al mustamilatu ala bahdi ajwati al harif billahi abi al mahamidi ahmad bamba an bakki al cheikh al qadim wa isharatihi wa wasayahu wa fatawahu wa lati jumihat bi izni ibnihi al khalifati salis li tariqati al muridiya al cheikh abdul ahad mbakki nga xam ne ñi ko tartib def ko taqiq def ko taxliq mooy rabitul qadimiya lil baxisina waddarisin ñoom ñoo ko def doonu moom itam dañ ko fekk ndenkaane bi ci paas moom itam 75 paas 75 la ñuy fekk moom itam ndenkaane bii waaye kon day mel ne ñett yépp nag texte yi xaw naa am tuuti wute xaw naa am tuuti wute wute yooyu ci la ñuy ñëw bu dee xikma bi nga xam ne moom la Cheikh Abdoulaye defar moom la Cheikh Abdoulaye dajale woon moom dañuy fekk mu naan faalamu anni nahaytu kulla man taxallaq bi an yu'tiya imra'atan sadaxan saa'idan ala mi'ati dirhamin fi xaqi zawji al gani moom an yuxtiya imra'atan sadaxan saa'idan la wax bu dee bi nga xam ne mooy majmuha bi ma njëkkoon wax te mooy al mustamilatu ala ajubati wasaya cheikh al qadim fatawi alayhi ridwanullahi dañ koy fekk ci page 328 moom dane faalamu anni nahaytu kulla man taxallaqa biya an yuxtiya imra'atan sadaxatan saa'idatan waa kee sadaxan saa'idan la wax kii sadaxatan saa'idatan la wax bu ñu ñëwee ci al majmuhatu sukhra te ñi ko tartib taqiqu def ci taxliq mooy al rabitul qadimiya lil baxisina waddarisin ñoom itam faalam anni nahaytu kulla man taxallaq biya an yuxtiya imra'atan sadaxan saa'idan ala mi'ati dirhamin ala mi'atay dirhamin fi xaqi zawji al xani kon day mel ne ñii ak majmuha bi nga xam ne moom daa dajale woon ñoo bokk juboo foofu bu dee bi Cheikh Abdoulaye defoon tamit bi mu waxee fi xaqi zawji al xani da caa teg aw ala mi'atin wa xamsina fi xaqi gayri al xani aw ala mi'atin wa xamsina fi xaqi gayri al xani moom la wax bu dee ci bi nga xam ne mooy diwaanul majmua al mustamilatu ala ajubati wa wasaya cheikh al qadim fatawi alayhi ridwanullahi dañ koy fekk texte ba ci page 328 moom dane an yuxtiya imra'atan sadaxatan saa'idatan ala mi'ati dirhamin fi xaqi zawji al xani wa ala mi'atin wa xamsina fi xaqi gayri al xani moom aw gi indi wu ko ci aw ala mi'atin xam nga xikma bi si yëpp daa dagale woon aw ala mi'atin la wax kii nag indiwul aw googu moom wa ala mi'atin la wax wa xamsina fi xaqi gayri al xani bu dee ci almajmuhatu sukhra nga xam ne ñi ko tartib taqiq ko def ko taxliq ci majmuha bi Cheikh Abdoulaye dajale woon te mooy al rabitul qadimiya lil baxisina waddarisina ñoom ñoo ko defar ñoom itam foofu bañ accès ci faalamu anni nahaytu kulla man taxallaqa biya an yuxtiya imra'atan sadaxan saa'idan ala mi'atin dirhamin ala mi'atay dirhamin fi xaqi zawji al xani ñoom dañoo def aw ala xamsina fi xaqi gayri al xani nga xam ne mi'atin gi ñoom itam indi wuñ ko mi atin gi
ñom indi ñuko aw xala xamsi rek lañu bind xamna duñ dugg ci li wara am ak li wërtu ki way rek dañu wane rek taxi amna ak wuté melne nak li ci dess yépp nak ñom xamna né liñ ci wuté wat bari wul wuté ka ci amat tamit bo démé ci fikama bisib la hadajal won mom da ngay fekk mu nan فمن أراد البركة والمنفعة فليقف على هذين العددين ديالو خني فكل من جاوص فسيعلم أن من فعل ما شاء لقي ما شاء نون لكو حكم باب اندي مجموعه الصخره بيغا خني الرابط الخادمي للباحثين والدارسين نيوكو ترتيب تحقيقه تعليقه نيومي تام لي بي اندي رك لا اندي فكل من جاوص فسيعلم أن من فعل ما شاء laqiya ma sha way budé ci diwa budé ci diwanul majmua ci page 328 mom fa kullu man jawasahu la def da ci andi ko gogo fa kullu man jawasahu fa ya'lamu anna man fa'ala ma sha laqiya ma sa la ci topat moy amal asharu fa la yumtikul marata an zawjiha li adami tamam sadaqiha aw yastaritu alayhi fidatan fakhat ñom ñep do bokku niñ ko indé moy ñett yi ba wax yépp wali sawji ay yuxtiha khayra fidatin min urudin ka dabatin aw masiyatin aw raqiqin ñom itam ño bokku niñ ko indé amu ci ak wuté wuté la ca topa dal moy la ca top ta moy walakin la yukhawimuhu zawju wala al azharu بل انما يقومه الاجانب العضلاء لولا لا حكمه بسيب دحات دجالون اندي بودي بيغا خامي ني مامي تام ماي الماج موخوت الصخره تا نيما وخال ليغي داف كو ترتيب داف كو تحقيق التهليق تا موي الرابط القديم للباحثين والدارسين نيومي تام لا سين بو اندي فيار لا اندي بل انما يقيمه الاجانب العضلاء ولكن لا يقيمه الزوج ولا الازهر بل انما يقيمه الاجانب العضلاء كون ñaar ñu ñoo bokale budé diwanul mañ mo nak mom ci page 328 jëm page 329 mom dafa wax ولكن لا يقيمها dako jigeenal الزوج ولا الازهر بل انما يقيمها الاجانب udala la ci topat moy walaysa li zawji ay yatasawaja imra'atan ukhra wala rabihatan ila ba'da dafhi sadaq allati qablahu non la ko diwan bi nga xamni hikma bi nga xamni mom la fi dajal don la ko inde majj mohot sukhra non la ko inde bude diwanul majj mohon nak mom dane walaysa li zawji an yatasawaja imra'atan ukhra ولو رابحة إلى بعد دفه الصداق الذي خبله كله باتب كله جي مملا يكو تيهي نيوينكو كون لولا نجان وقتي جمي نسبي نيكو إني ووتي جنش أم نحن دعانا كدو ووتي كو أم صلوح نح ووتي كو حمني يقل مام أمو لوم لورتي مهنا عميرك لا خيني چه بندين ولا كون لولا لجنا الوح بودي مجمع بسي إبلاحات dajalawon mom hikma bi sib la dajalawon ta almaj mohor sukhra nga xamne wa rabit khadimi li daris lil bahithina wa daris ñoko tartib tahqiqo tahliqo mok sib la indi won ñom seen wute lu wayef la ta moy ben barki lañu wute aw ala 150 fi haqqi ghayril khani dare او على 150 موم لا حكمه بسيب دحار دجال اندي بودي الماج بخور سخرا رك او على 100 غوغو لا اندي وول دا فا ديف رك او على 50 واو نيوم كون لول رك موي سن ووتي كي دنا كو ام علال مو جوخي 200 كو امول علال نك 200 رك جوروم فوك ني نه كو ام علال 200 واي كو امول نك كو امول نك jurom fuk rotal batou temer ba danaka li rek moy sen difference ñom ñaar ñi waye lu woyef la budé bé nak amna tout ak wuté té moy diwanul
majmua ni mu ñëwé nak ci hikmatu cheikhul qadim bi mom nga moy bi nga xamné mom la seydna dajala won seydna bam koy jang mom ni mu nekké ci hikma bi nga xamné mom seydna dajala won non la ko indé contexte bi gis nga mi ngi ni saxna ci ñaari téré yu bokul tayit seydna jangal nako bo xom bam koy jangi waxon na né li may bëgg wax suma ko waxé amna ño xamné ni mom tay lañ koy soga deg suma ko fatalé amna ño xamné tay lañ koy soga deg wayé suma ko fatalé amna ño xamné dañ ko fatalé ko lool la wax waxon na né lo digal lool señ Touba joxé won daf ko bind may ñepp ñu gis ko buma ko fatalé dana ci am ñuko fatali ko dana ci am ñu nak xamna né xeyna sax fi lañ koy mësa déggé kon loolu lañ dañ wax ci walu taxi bi nak ñu ñëw nak ci sara ko loolu lañ dañ wax ci walu nas bi ñu ñëw nak ci firiko sëriñ bi dañé fa'alamu anni nahaytu kull man ta'allaq biya an yuhtiya imra'atan sadaqan sa'idan ala 100 dirhamin ala 200 dirhamin fi haqqi zawji al-ghani serigne touba dane na ngeen xamne man serigne touba tarena kep ko aju ci man mu jox jigen sadaxan tian go xamni day epp ñaat temeri deureum ci haqqi borom keur bu womal ci haqqi borom keur bu womal lan moy as-sadaq lan moy as-sadaq as-sadaq moy ab lim la ci alal buñuy jox jigen buñ koy tak nga xamne lolu mom moko mom bu la nexe nga ne as-sadaq mom lañu woyé al-ma' al-mahru fil fiqh al-islami darañ ko woyé at-tawlu darañ ko woyé النهله بكسر النون موم صداخ موم موي ليغا خامي ني دنجو كو غور كي موكاي جوخ كيم ورا تاك مانا نيك محجلان مانا نيك مؤجلان غا خامي لولو داي تكتل ترال جي يالا ترال جيجين غير ني وار كو جوخ تيان mu doon lo xamni sun borom moko faratal ndax mo xone wa atun nisa sadaqatuhunna nihlatan ko gor ki war ko jox ku jigen amna ñu wax ni as-sadaq huwa ma yalsamu dafhu lil marati fi nikahi aw huwa al malul multasimu lil makhtubati lil makhtubati li milki hismatiha kon moy li ngay jox alal ji rek li ngay jox ku jigen ki ci denc bi wala moy alal yi nga xamne mom lañu wax mom la lañu wara jox ci ki nga xamne mom lañuy labat sun borom moko tudde mo wax ci alkhane wa atu nisa sadaqatuhunna nihlatan batu sadaq bu la nexe nga wax ko bi fatih sadi bu la nexe tamen nga wax ko bi kasri sadi moy sidakh waye nek li ëpp lañ koy jëfëliko bi fatil sadé mom la ñu ko jëlé ci batu as-sift ngir da fay tektalé deggu borom kër gi ku gor ki xéwam té gi am ci timi labat wala ñu né aw li sirqi sawjayni fi muwafaqati sarhi kon batu as-sadaq lool lay firi té moy alal yi nga xamné rek mom lañu jël diko jox jigen bi lool lañ mom la ñu diko tuddé tian ci sunu waxi olof kon lool moy batub sadaxan kon señ Touba neena téré na képp ko xamné aju ga ci man nga joxe tian lu ëpp ñaat téméré dërëm ci aqi ko xamné womal na أو على 150 في حق غير الغني كو ام كو مان بوبام
nek ko womal koko la wax mu joxe ñaar témèr bu dé ko xamné womulul koko na jox témèr rek juroom fukk lolu moy fi haqqi ghayr al khani aw ala 150 fi haqqi ghayr al khani legi al zawj al khani al khani moy kan bu fekke ci dañu delu ci l'islam ci fiqh fi ñi jappé ko womal moy ko am lu mat nisab ko am lu mat nisab meuna genn asaka rek yow ci khani yi lañ lay bolé te gis nga nisab tay ji boko don xol bari na bu dé ci or 85 gram la or bu dé ci khalis yi nga xamni moy khalatul fidda momitam day mat ñaar téméré dërëm yoy fu toll ni ci khalisu fidda boko don xeyma dana jégué 2,100,000 85 gram or yi bu fekké dang ko xeyma ci gram bu né 20,000 momitam dana jégué 1,700,000 kon ku amul lolu yaw jappal ne bokko ci ñu womali kon non lañuy déggé ci fi haqqi zawj al ghani aw ala 150 fi haqqi ghayr al ghani ku amul lu mat nisab rek mom xamal na ci sharia jappuñ la ku womal señ bi tekki ne faman arada al barakata wal manfa'ata falyaqif ala hazaini al hadadain فكل من جاوز فسيعلم ان من فعل ما شاء لخي ما صح كون جي جوغنا تا واخ جي تا موي ديغلنا كيب كو ادي سي مان بوم جوخ تان جيغن لو اوب نيا تيمير درام بودي كو مان واخوم لا بودي كو مون واخوم نا تيمير جوم فوك لول موي بن واخ جي نياري لوخ بي نا سيغ بي داني كيب كو بوج باركه بوج نياري سي سي بي نتاخاو نا دايتلو سي نياري لي مي bude ko womal ñaar témèr ko womul témèr ak juroom fukk waye nak dali te ko dali nak ku wessu ñaari lim yi ku wessu ñaari lim yi ta moy ñaar témèr ci ko am ku man boxom témèr ak juroom fukk ci ko mun boxom señ bi neena ko ko wessu ah na xamne nak ku def luko soop dajje ak luko naxare ku def luko soop dajje ak luko soof kon gis nga lolu moy ñaarel wax bi ci denkané bi bi ci res dafa denkané né nañ yam ci ñaar témèr bu mu ko upp ci ko am alal ko amul alal témèr ak juroom fukk mu jeex mu né kon mu wax nak lutax mu diglé ñaar témèr yi ak témèr juroom fukk ci ko amul mu né ndax ku bëgg barké bëgg ñariñ na yam ci ñaar yoyu dal di joxe menace né nak ah ku ko wessu nak na xamné ko def luko soof dajé ak luko sof lolou moy ñaarelu lim waxar fofu nañ ñew ci ñettel bi la ca top kon señ bi wax ne wa amal asaru fala yumsiku al mar'ata an zawjiha li adami tamami sadaqiha aw yasaitu alayhi fiddatan faqad wa li zawji an yukhtiha khayra fiddatin min urudin kadabatin aw mashiyatin aw raqiq señ bi neena goro yi nak buñu teyé ndaw ci ku jigen ki buñu teyé ndaw ci bañ ko jox jëkëram ngir ñaka matuk cianga cianga man nga am lo ca dawal wax ko ba nga am lo ca dawal la ci mu nekk ci saw noos bo xasse am nak lo ci dogal joxe ko ci goro ye nak buñ teyé ndaw ci ngir ñaka matuk xaaliss gi ne xaaliss bi day mat dal wala lim li nga waxon day mat ñu sokla jox jébal ndaw ci lolu moy ben mu ne wala goro yi di safanté ki ñu wara may sono ne ko cyan gi xaaliss rek lay nek mu ne jëkër ji man na joxe cyan gi limi jox ndaw ci man nako jox ki dul xaaliss min urudin باتوا بالعروض بدم العين والراء المحملتين جمع عرض بفتح اوله وسكون ثانيه والدال مخدمه لولا موي ما يقابل النقد العروض موي ليب لو خامنك مو جاكار النقد كون لو ملني سيغ بي جوخي مثال سي عروض ني كدابه لو ملني دابا فاس اك يونا ديمي منغا خو جوخي او ماشيس ولا جور nak xar
bay aw raqiqin wala jam yep man nga ko joxe man na remplacer khalis bi nga warona joxe kon gis nga señ bi neena digal na kep ko aju ci man bu mu joxe lu upp ñaar témer ci ko bu fekke man na baxom bu fekke ko wamulul témer juroom fuk ko bëgg barki ak ngeerign na yam ci ñaar lim yi ku ko jéggi dana xamne ku def lu ko soop dajeg lu ko soof ku def lu ko neex dajeg lu ko nakari gor yi buñu téé ndaw ci bañ ko jibal jëkërem ngir cyan ga daamatul ñu diggé ci né kon cyan ga man nga ci amass am lo déssé ba ca topat buñ ko satanté ak mom mu ron xaaliss rek jëkër ji mën na joxé luñu xaaliss ci martindisi lepp lo xamni jakkar nak ak naqd man nako ci joxé kon ñu ñëw ci li ci topat bi señ bi waxé lool nak wané né mën na joxé luñu xaaliss mën na joxé jur mën na joxé daba mën na joxé nak mën na joxé xar mën na joxé lepp lu jur mën way nak buñu jé ba diko joxé nak doonul jëkër ji moy xayma lola doonul goroyé ñokay xayma wayé dañuy wut ay jamur yu manu ñu xayma ko lolu moy walakin la yukhayyimuhu az-zawju wala al-azharu bal inma yukhayyimuhu al-ajanib al-udala ay jamur yu manu ñom lañu indi ñu xeyma ñaat témer yi lu mu wara tollu ci ak buré daba buré fas wala buré lén lu mu wara tollu wala ñaat témer yi ñu xeyma ko buré ci ak jur lu mu wara tollu néna lolu jëkël ji du mom mo koy xeyma goré ya du ñom ñokoy xeyma waye dañu wut ay jamur yu manu ñu xeyma ko né ñaat témer yi kat li la wara tollu ci buré ak jur kon lolu lerrna señ bi ñewat ci leen ne walay sali sawji an yatawaj imra'atan ukhra walaw rabi'atan ila bahda dafhi sabaq allati qablahu manam jeuker ji nak bu fekke ne cyan gi da ca amé bor am lum ndawal am lum defé lola du soñu takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da joxe cyan ga ba nopi cyan nga xamne moko waral kon lolu lerrna kon gis na fi señ bi day ñew ci dañu tuddé muqaddamus sadaq nga xamné moy li ngay joxé li nga avancé tan gi lu ñëk ngay tab ci ndaw ci li nga défé nak lañu woyé muqarrus sadaq moy li nga xamné da fay nekk ci sa loof ba kër ak faatu nga xamné ya ko gadd lolu señ bi wax fofu bu fekke ne xam nga neena goro yi buñ teye ndaw ci bañ ko jox jëkëram ngir ñak ko cyan ga ñak batu cyan ga way yow ko gor ki timit bo avancé ci cyan gi am lo defé do saña takkat benen soxna donte am ñentel la ludul da nga joxé cyan gi nga xamné mo jitu won kon lolu señ bi wax fi kon da lañu gis ne ci texte bi ci nas bi señ bi digl na ci ñu baña wessu ñaar témir ci cyan ci alal ji ñi def ta waxna cyan moy alal ji nga xamne ci yoon mom lañuy def ci alal ma yuhti lis zawjati min al mali saran aw as-sadaq moy ma yusamma lil mar'ati min al mali fi haqd al nikah kon mu baña wessu ñaar témir ci ku man bopam wala témer juroom fukk ci kumul bopam muy ben ba ca topat mu xamne ne ku bëgg barki ak ngeerign na yam ci ñaari lim yi ba ca topat mu joxe menace ne ku wessu ñaari lim yi ta moy ñaar témer yi ci ko womal témer juroom fukk ci ko womul ah na xamne ku def lu ko neex dajje lu ko nakari muy ñett mbir yu mu wax fofu ba ko ñentel mu ne goro yi buñ té ndaw ci bañ ko jox jëkërem ngir cyan ga daamutul ñu déggé ne kon ñu déggé ci ne cyan gi man nga ci avance kon am lo dessé moy ñentel bi ba ko juromel mune buñ ko sart buñ sart sart manam goro yi buñ waxane yow jëkër ji li ngay indi xaaliss dong lay don man na don leneen luddul xaaliss lolu moy juromel mbir mi biñuy japp ci texte bi jëkër ji sañna joxe cyan leneen luddul xaaliss waye nak bu dé joxe leneen luddul xaaliss nak
du mom mo koy xayma du goré ñu koy xayma dañu wut ay jambru ñu xayma ko moy juroom benel bi li ñi déggé ci taxi bi juroom ñaaré bi nak ta fa la señ bi jéxalé moy jëkër ji señu ta takkat benen soxna donte ab ñentel la luddul da joxé cyan la ko waron ca ndax soso mu amé non lu dum déssalon ca cyan ga kon

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
1: والحمد لله رب العالمين. الخمس جنة تقولي مي قدك أجمع دين جي فنان وقتان ما هو سرين طوبا يالور الشيخ ورمي جورين يونوي نباية كوخيل نكشي خسر أونلاين طوبا موندو بي كيف كو خامني nga diko deg alxemes jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mara bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye ci ata nak sima musallil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosi fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al akhirah loolu serigne touba moko wax kon nangi yegal bokk talib yi bokk julit ci mand bi yeb nonu alxamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio mand bi asayet almayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ko beug deug rek maye.

0: wara tolok wa bu rece xaliss gën nga neewum ci tan moy mu tolok ñetti deureum ñetti deureum actuellement ni deureum bu ne yakarna mu ngi tolok 25 gram nga xamna ñetti deureum yi 75 gram lay tolok ci xaliss 75 gram lay tolol ci xaliss 75 gram yoyu nak yakarna deureum bu ne moy actuellement bima ko mujjé laaj moy tolok 10500 kon bu ko defé bu dé ci xaliss day wërgu mat juroom ben junni ak lu top waye hala kulli hal nak lolou yep liñ ci gëna yittel nak moy mourid jëfé digal ci ki fi nekkal Serigne Touba limu deglé moy 26000 moy juroom junni ak ñaar témèr kon yalla na fi yalla yagal Cheikh Mohamedul Muntaha mom mi joxe digal lolou nga xamné inshallah samhan wa ta'atan rek la mo ci top yalla yagal ko fi banal yimu nal Serigne Touba yep mu agalé ko banal yenen nal tañ bokko ko fekke ñun ñep kon li rek lañ doon leral ci ndigal li nga xamne mom Serigne Touba digal won ta moy fahla mu anina haytu kullu man ta'alla khabiya an yuhtiya imra'atan sabahan sa'idan ala 100 dirhamin fi haqqi zawjil ghani wa akhiru dahwana ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله
1: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوك جوليدي مبوك طالبي وداهر سيفاو سدور جنرال نيو ديلو دي واديلات سين سيار جنرال اديس 2020 فوفو تي توبا سي سيرن منتقى مباكي خليفه جنرال دي موريد يالنا في ياغ لول تاوير وداهر سيفاو سدور نيو ديلو دي و سين ماموري نيك بيتيم ريو ولا سي بي ريو مي ولا فوم تي مانا دون رك نيو اند واديلات سين سيار جنرال اديس 2020 فوفو تي سي توبا سي سيرن منتقى مباكي خليفه جنرال دي موريد يالنا في ياغ لول تاوير سيار بيغي خامني مامور ييب كوي خار سيار بيغي خامني وداهر ييب koy xaar siyaara bi nga xamne serigne bi da koy bayyi xel moy siyaara wa daaira sifaas door general noy delu di wajalat edition 2020 5 avril touba keur serigne muntaka mbake khalifa general de mourid yalla fi yag lol te wer daaira sifaas door delu di ñaanalat serigne muntaka mbake khalifa general de mourid yalla na fi yag lol te wer
2: ta jamono ji itam serigne bi daan ko juñju neena won shaytan de bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé daal né motax mu jug jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo tam mam momé day dañu daw jëm sa war daal né té lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa war té dara mu leen ci atétal lool nak kenn ku né war nga fexé bamul ci bolis bo Serigne Touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay gi nga xam ne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel ne kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeerum li Serigne Touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saan ci mbokk yi ko xamne ku jégué Serigne bi la da do non ko xorom dan retan reelo señ bi bis da ñu ni señ bi man day dama cheikhu gu te bëgg cheikh señ bi dal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay seet ku la neex nga defal ko señ bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu lu bon bo xasse cheikh lu lu bon kenn mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junayji la ko sun borom mayoon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus sa deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deg di wëcë gënon rafet bu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal mom kenn mus ko deg daal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañ nekk ci kon señ bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen metti ngeen.